Amija me kalin shang lukum ten dwa. Amija me kalin shang ka. Lukum ma shun dwa. Amida me kalin shang ka.